морозу підноводить, чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, за шовука бах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просто мені ще й шкіль, порвав ряса на кучки, сам пішов